0: ជុំគប់ក្រាប់ដៀប4សាងហើយគុំគប់ផ្លែនន្ទរក្រេះ
1: ប្រេដ្រសបានម្លានីម៉ាទីសង្រកលទួអែតុលកណ្ដងប្រែដៅដាក់លាក់ក៏មិនជិងលែរេពីមផុនម្លានងាប្រក៏យកកំពុងដែរធុនដែរបដប្លោះណាំ
2: ម្លានងាប្រក៏យកកំពុងដែរធុនដែរបដប្លោះណាំម៉នអនអែលហដែរអាកអេដាប់អេណាំងមុំទុនងាមឹងរយសាមឡានណាំទុះរយក្លោប្លោះម្លានណាំកញ្ញាំឌីកលៃថោសាងប្រក្លាំងាមឹងទឹមកណ្ដឹងតាមប្រាអេប៉ូលេយ៉ាលិនអានជីចាំនេះ4សាងឡំប្រាក្រេតឡាំងមន្តុំជាត់លិនអានរាំងកាំងកាដេឡាក់ឌីលុំតាប្រារាំងកាំងកាភុងដេឡាក់ឡំអេឡានអ៊ីនធឺណិតមប្រាក្លៃដាប់ណាងកាភុងដេឡំគឺលិនុកម្លេះមរមរោជីងនេះយំណិចម្លេះមរមរោអេដាប់អេណាងពីចាក់ពីលយងាក់ចាក់ប្រាក្រេមកាំងកាភុងដេឡាក់ទីនុកពីមភូនកណ្ដឹងប្រាំគុំជីងដុបញើលេទូបានព្រោះអីម៉ាត់នំដងកាភុងដេះរមរៈប៊ុនកណាប
1: ់មងរេដបលសបន្តរេតឡបលំឡានីម៉ាអេពលកសិមឡំរត់ឡោមងកណងប្រសះរមអារលដំតុំចត់ចារតកលាក់មកំជីងក្លែកសិមឡំប្រប្រពេមិតកក្លែពេលងរេរមសះរកតឡោទុនទេបដបលំណាំទីទុំនុកពេលង
0: អេពលកសិមឡំបុះលក្លាក់ប្រប្រពេមិតកក្លែពេលងមងទុំសះរៈឡំប្រំកំជីងហរមណិកងាប្រក្រមកាំងក្លែដបេណាងប្រពេមិតយ៉ាពេនំអឌុពេលងលែដានហឹមថោលះក្លាទុំរាំអរយោទុំក៏ក្លែពេលងក៏ផងកណាទុះណែមតូលែដានហដេះរមរៈឯងកណាន់អ៊ឹមទរយ៉ាប់សះរៈណណៅក៏សិមឡាទុះរមនឹងយោប្រពេមិតរាំកាំងឯឡោទុំក្លែទុះទីម៉ោបាក្លែចកអាក់ពេលពោះដេះរមរៈហេតអាយទៀងាំក្រាក្លែពេលងក្លែពេលងរះរមសះរៈកើតឡោធុនទ្វែបដបលុះណាំក្លំឡាមរាំកំជីងលំទោះរីលុះសាលដានលុះទួមលានណាំចារដាក់លាក់មកឡបលុះម៉ៃបយម៉ៃទុះជោះដេះពេលងក្លំចារដៃមកសែពុលកាប់ឡាំងក្លែពេលងហងណាំលុះបាក់នោះពេលងផុនហិម៉ាប់លុះហិម៉ានោះពេលងកាប់មកសែបយម៉ៃទុះឌុពេលងកណ្ដងប្រសះរាំអារលានំតំយត់ចារអ៊ីវបាលទុះហិម៉ៃបោជោកណាទុះណាំតូយោទួមឌូតឡាំងកក្លែពេលងកណៃ
1: ទេវលបុនមាទួតឯពលពេកុំភមនាចារតកលាក់មរបកតុរមបកក្លែថោយំណិចម្លិះមរមរោឡាមេឡានអ៊ីនធឺណិត
2: ណៃជីងក្លែលងអតប្រសបានកើក្លែតាប់ដើមនាកៃលិនអំសេមក្រាទឹមក្លែចេចមកយកទុំហឹងភមនេលិនអនដេឡាក់គ្រីងនេះយោបែលិនអនគ្រីងជើសៀងអតុរមណៃកុំជីងលំទោះរយទឹមនេះណរមមករមលេក្លែប្រយោអំណិចម្លេះមរមរោអំណិចចេះរៈក្លែមរោអំណិចក្រាក្លែមតូមប្លាំងចាក់សាមឡំអ៊ីឡានអ៊ីនធឺណិតអំណិចក្រាវីដេអូឌុតបេះយោកាប្រាប់តូមប្លាំងលួយអំណិចម្លេះមរមរោលួយអំណិចកណំរោឡំប្រចេះក្រាប្រពោងាអំណិចតាប់ទឹមរូបលែនអំណិចលោក5ទុបេះយោកាប្រាប់ភូមិនេះ
1: កញ្ញាំបាក់លែកដបិណាឡាមីឡានេទេចេងអឌុកញ្សាត់ក្រឹមកាំងក្លែកដបិណារីប៉ាត់ឡាំឡានក្លងកងអានចារតាក់ឡាក់មងកប្លេះហងកណងប្រាក់សាំងជាអែក្រិងណងអចារនោះក្រឹមកាំងក្លែកដបិណាហេឡានេទេចេងមងកំជីងឡែហេពុលណកសៀមឡាំងមសិមក្រាតមីឡានរីប៉ាត់កានហេឡានេទេចេងចំដឹកបនសាំងប៉ខ្លាំចារ
0: ឯដែលកសិមឡាំងក្លំចារអឌុកមកប៉ាប់លោះប៉ាហេឡានរីបនសាំងចំប៉កកានហេឡានេទេចេងមកក្លែហូហៀតតកានីរូកងអានចារមមកំជីងពើកាងលះទុះប៉ាប់លោះប៉ៃឡានចងប៉កម៉ោលំទុំប៉សាទុយអានបាក់អូលានទុយអានណាមវ៉ាល់បិងគៀនលះដាន់វ៉ាល់ហ្វូអ៊ីនហេងៅកណានលំម៉ោទុយឡាំដឿបុនសាំងចងប៉កម៉ោប៉ងលះកងហឹមថោលះដាន់ទុំប៉សាឡាច់ណាន់ងាលះរ៉ាកុលកាម៉ោម៉ោប្រេកានីរូអ៊ីតេឡរ៉េប្រាប់ពើកាងអឌុកញ្សាក្រឹមកាងក្លែដាប់ពីណារីប៉ាត់ឡាមេឡានក្លងយ៉ាវលះកកណងប្រសាជីអាកាក្រៀលះណាន់កំខឺអម៉ោប្រេកានីរូតតានកងអាន5គប់កញ្ចប់ផងនោះក្រឹមកាំងក្លែដាប់ពីណាហេឡានេទេចេងលេដានហងកនឹងប្រអសានជាអែមិនទេកតាងប្រកាសៀមខ្លាំងមិនសិមក្រាមកអទឹមកាមេរ៉ាពេលមករូបមិនបេតណាន់លោបឹកកាំងបង្កងហឹមថោបាក្លែដាប់ពីណាកយទេចេងអ៊ីរ៉ាន
2: លំលានប៉ាធុនទួយប្រទប្លុះណាំនុកហឹមថោទោះប្រមាចានតាក់ឡាក់គុំជីងក្លោគឺប៉កម្លាំងកំនេះមកកលៃរូប្រាក់កយាលួយប្រមាក្លោគឺហឹមថោទោះប្រមាទីទឹមសាក់តាក់ហ្វើយក្រុងអាក្រុងពងលិនអនសារយកតោហឹនប្រមាទីសង្រៈកោដាងតាក់ឡាក់ពីថងដានឌីកតាងកលៃប៉កម្លាំងហ hâm thâu bọ mạ lầm là chà.

0: ឡើយរស់ក្នុងសាច់យើពងហ៊ីតេមីដេនតឹងប្រមរង្គុកវៀតណាមចារកើលផាន់ចកលកប្រឹកបេទីណាក់តឹកក្នុងគោដូបលណោះប្រឹកវេចានបោះអមីកំបុលដែលមីខែងជីកេះក្នុងគោហៃណាប់កលអ៊ូសៃអាញ់ហុយហាយទីបកបជីបើប្រេះជែងអុយមហហនខកងាន់ដេនតឹងប្រសាកេះបើប្រឹងឡាំងកើលណាក់តឹកក្នុងហៃក្លះអ៊ីហហពងហ៊ីអាញ់ជូនហែរងនុសាក់
1: ពើជួនខែរនុយសាខាន់វេបានសតើមពុំហ៊ីដែលមីហឺប្រេតប៊ុនសាយ៉ាហ្គូនតុកប៊ុនអ៊ីចាំជីពើហ៊ីណាំត្រមនុយសាខាន់ហៃណាក់តាក់ជីហ៊ីណាំហ្គេអាតេខេញប្រយ័ត្នមេតហ្វូងណោអឹកប្រឹកដងតប្រក់ណាក់តាក់ហ៊ីណាំខមឺនប៉ៃរៀងកលាក់ប្រឹកតើមអេនតឹងប្រមរង្គុកវៀតណាមសាខាគឺប្រាំចកលាក់ប្រឹកបឺណោប្រឹកកុលយ៉ាបឺហ៊ីញ៉ាត់ប្រឹកអាក្រីបានគូប្រក់តើមចារតាក់ឡាក់
2: លរដបុយអង្គទុបលមៃបាបជាហានអស់មីហានអហិនខកងាន់តើមៃបាបតែកោជាហានមត្រិនកលប្រាក់ណាក់តខេណាំហុយណាក់ពលប្រលំដ្រមនុសឹកទុបលកលលែងរស់ហិណាំសាច់យើតើមនឹងខែជាដនតឹងប្រមដល់គុកវៀតណាមសាក្រុងអាណាយេហុយណាក់ពើពលយ៉ារិនដ្រមពនិបណ្ណានបើក្រាប់ទីប្រមក្រាំជីងត្រត់ពើបណោមប៉ប្រនេះគៀវម៉ាម នេះណាយយះខាន់នេះឡំនេះសឹកដ្រមនុយសឹកឌូវលកើលតានេះខិនរបាណាក់តាក់ខ្នំគោពើពលយ៉ាបើយើងតានេះខិនរបាយើងប្រលឹះកលសំផាន់ងាន់កើលអឹកពងហ៊ីលែងរស់ហិណាំសាច់យើអៀងកលប្រប្រិជិងគេហិនតុងគោអៀងកលហាន់ម៉ាអៀងតូរសឹកទៅប្រលឹះសា ដោយនាំត្រមនិស្សិតជីណាក់តខាន់អាយ៉ាប៊ុនគុយអេកលចាំងមីចាំងចាលអេវីតើណូនុយសឹកតំកើលទូបលបើក្រឹបពលរយបើបើប្រមនិស្សិតគួយណាក់លឹះទូបលបើនឹងប្រសាក្រឹបតបរកម៉ាហ៊ីប្រមក្រាំជាងតរពើណោយ៉ាកានិបម្លានអើពងហ៊ីនេះខិនរបាស់ទុកសាក្រុងអណាវីកែបើពនឹមជីខាន់ត្រុតនិស្សិតបៃឌីអៀងកលប្រប្រិជាងប្រឹកលះហឺតបឺណោខិនរបាស់អៀងកលរនឹងខែតមាត់
0: ពំនរុបទឹកងឿមនងបរៈពំហែមប្រុសទឹកងឿយចិនរុបចារតក្លាក់មងហោបលហើយតិនយោះតអឡាក់កលមិតនេះបលានកំពល់